0: y mucha gente me apoya. Es que a muchos apostadores ya se les dañó la polla.
1: Ay, no, no, no creo, qué dolor.
0: Alemania hizo lo suyo y le ganó a Curazao. Ay. Pero ellos con ese gol no le quitan su tumbao. Los hinchas en su país lo dijeron por si acaso. Alemania hizo 7 goles. Nosotros un golazo.
2: Bien, bien, pero bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, b